0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog podari pravedan mir, molitva je kardinala Zupija koji je ovih dana u svojoj drugoj misiji u Ukrajini. Umjetna inteligencija ostvaruje pravi napredak samo ako je u službi ljudskoga dostojanstva, istaknuli su predstavnici stalne promatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala interkulturalni susret žena. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića. Privjesak za ključeve u nadi da će uskoro na njega staviti ključ vlastitoga doma kako bi ga mogli otvoriti i zagrliti svoje najmilije. Zatim sveta sličica Blažene Djevice Marije Spasa Rimskoga puka koja je za kršćane slika naše majke, ali za sve ljude slika nade. Te fotografija pape Lava XIV. Koji ga je poslao kako bi im rekao da moli za mir i za kraj rata. Tri su dara koje je kardinal Matteo Maria Zuppi donio brojnim zatvorenicima zatvorskog logora u Lavovskoj oblasti uz granicu s Poljskom. Riječ je o jednom od pet logora u Ukrajini u kojima se nalaze oni koji su se borili u ruskoj vojsci, zarobljeni na bojnom polju. Upravo je u tom objektu jučer započela misija predsjednika Talijanske biskupske konferencije i Bolonjskog nadbiskupa u Ukrajini, njegova druga misija u toj zemlji od početka ruske invazije. Njegova prva misija u lipnju 2023. na zahtjev pape Franje obuhvaćala je susret u Kijevu s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim političkim i crkvenim predstavnicima, nakon čega je otputovao u Moskvu, Washington i Peking. Bila je to diplomatska, ali prvenstveno humanitarna misija kako bi očitovao blizinu crkve usred toga na izgled beskrajnog rata te poduprijeti zauzimanje za povratak deportirane djece i adolescenata, oslobađanje zarobljenih i repatriaciju poginulih. Podari pravedan mir, daj da se zarobljenici vrate kući, da djeca ponovno zagrle svoje obitelji, da nestali budu pronađeni i da svatko može tugovati pred tijelom voljene osobe koja je poginula. Nadahni u svakomu od nas hrabrost i mudrost da budemo mirotvorci. Molitva je koju je kardinal Matteo Maria Zuppi uputio iz glavnoga grada Kijeva na ukrajinskom jeziku, svemogućem Bogu za dragu Ukrajinu, tražeći blagoslov i zaštitu. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije danas boravi treći dan u toj zemlji u koju je stigao u ponedjeljak 13. srpnja navečer, započevši pohod u Lavovskoj oblasti, te stigavši sinoć u Kijiv kako bi prenio blizinu pape Lava XIV. I ojačao kontakte i kanale već uspostavljene prvom misijom 2023. godine. Svrha je ove inicijative olakšati razmjenu ratnih zarobljenika, povratak djece koja su, prema navodima Ukrajine, prisilno odvedena u Rusiju i repatriaciju posmrtnih ostataka poginulih. Upravo se s udrugama i lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju na tim područjima kardinal Zuppi susreo uz institucionalne razgovore koji, međutim, ne uključuju, barem ne danas, susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, s kojim se već susreo prije 3 godine. Prije podne, nakon mise u apostolskoj nuncijaturi u kojoj boravi, koju je predvodio nadbiskup Visvaldas Kulbokas, koji prati kardinala tijekom njegova posjeta, kardinal je sudjelovao u proslavi krštenja Kijivske Rusije, blagdana koji se obilježava svake godine 15. srpnja, a kojim se spominje krštenje zemlje 988. godine od strane kneza Volodimira Velikog, sveca kojega priznaju i katolička i pravoslavna crkva, koji simbolizira povijesne i duhovne korijene istočne Europe. Stoga je taj građanski i vjerski blagdan u Ukrajini poznati kao Dan ukrajinske državnosti, naziv koji je 2021. odabrao predsjednik Zelenski, dodavši taj blagdan u nacionalni kalendar. Brojni su uglednici danas prisutni u glavnom gradu, među kojima vođe različitih religija, poglavar Ukrajinske grkokatoličke crkve Svjatoslav Ševčuk i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u njezinom 11. posjetu Ukrajini od izbijanja sukoba. Kao počasni gost, kardinal Zup je sudjelovao u svečanosti na trgu Svetoga Mihovila ispred Zlatnog samostana, koji je, kako prenosi italijanski katolički dnevnik Avvenire, koji prati kardinalovu misiju, ratni spomenik od prvih dana ruske invazije. U procesiji zajedno s predsjednikom Zelenskijem i drugim uglednicima, kardinal je prošetao avenijom uz zid sjećanja, na kojemu su izložene fotografije poginulih tijekom ovih ratnih godina, držeći buket crvenih ruža koji je potom položio u znak počasti onima koji su izgubili život na bojištu. Iz središta trga kardinal Zup je, čitajući s lista papira napisanog na ukrajinskom, zazvao pravedan mir za tu zemlju koju je Papa Franjo često nazivao mučeničkom. Tu je nadu povjerio Bogu i zagovoru svetoga Volodimira, čije ime, kako je rekao, podsjeća na imena i ukrajinskoga i ruskoga predsjednika. Neka sveti Volodimir prosvjetli um i srce dvojice čelnika država kako bi otvorili putove pravednosti i mira. Molitva za mir bila je nit vodilja svih jučerašnjih događanja kardinalova boravka u Ukrajini, počevši od granice s Poljskom sa zaustavljanjem u zatvorskom logoru. Također u Lavovu kardinal se sastao s voditeljem regionalne uprave koji mu je zahvalio za njegovo zauzimanje u repatrijaciji ratnih zarobljenika i djece te u potrazi za nestalim osobama. Predložio je specifična područja suradnje između toga grada i institucija Svete Stolice i Italije. Na kraju, završni događaj prvoga dana misije bio je dirljiv posjet sjedištu zajednice Svetoga Egidija u Lavovu. Tamo je kardinal, kojega je pratio Juri Lifanse, voditelj ukrajinskog ogranka zajednice, primio i uzvratio zagrljaj velike skupine vjernika, među kojima su bile brojne raseljene osobe kojima pomaže zajednica Svetoga Egidija. Prava mjera napretka neće se očitovati u stupnju sofisticiranosti novih tehnologija, nego u tomu služe li one ljudskoj osobi i općem dobru. Središnja je poruka izjave koju je stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima dala 13. srpnja u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku tijekom sastanka Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda posvećenog temi činiti bolje, ubrzati hitno i preobražavajuće djelovanje radi ostvarenje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Nadahnjujući se enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, Vatikansko izaslanstvo ponovno istaknulo da umjetna inteligencija ima potencijal ubrzati napredak prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja, uključujući i one koji su predmet ovogodišnje revizije. Istodobno je upozorilo da ako bi ta nova tehnologija ugrozila dostojanstvo ljudske osobe, ona, bez obzira na to koliko bila učinkovita, isplativa ili inovativna, ne bi bila pravi način na koji se može učiniti nešto bolje, nego bi ugrozila samu viziju održivog razvoja sadržanu u Agendi 2030. prema kojoj ljudska osoba uvijek mora biti u središtu svakog nastojanja za razvoj. Predstavnici Svete Stolice pojasnili su da je cilj razvoja cjelovito oslobođenje naroda od gladi, bolesti, nepismenosti i oskudice. Taj se cilj na gospodarskoj razini može ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem u globalnim procesima, na društvenoj razini izgradnjom društava utemeljenih na solidarnosti, a na političkoj razini jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast bio stvaran i već je mnogo pridonio tome da se milijarde ljudi izvuku iz krajnjega siromaštva, on je i dalje obilježen ozbiljnim nedostacima, kao što su porast nejednakosti, kako među državama, tako i unutar njih, te pojava novih oblika siromaštva. Izaslanstvo Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na kraju je izjave potaknulo na uklanjanje tih nedostataka i na priznavanje nepovredivoga dostojanstva ljudske osobe, upravo kako bi se ispunile preuzete obveze u području održivog razvoja. Stanovnici sela Jakubije, Knaje i Gnasanije na sjeverozapadu Sirije, poznatih po povijesnim i aktivnim kršćanskim zajednicama, priredili su vrlo srdačan doček nadbiskupu Luigiju Robertu Coni, apostolskom nunciju u toj zemlji imenovanom u ožujku, koji je tu regiju posjetio od 26. do 28. lipnja. Smještene u brdovitom poljoprivrednom području, te su zajednice dio pokrajine Idlib, nekadašnjega uporišta Islamske države. tu franjevački redovnici, zahvaljujući kojim je posjet vatikanskog predstavnika bio moguć, nastavljaju održavati snažnu prisutnost u lokalnim crkvama, čuvajući vjeru i njegujući nadu, plamen zapaljen usred ruševina koje su prouzročili dugi rat i potres prije 3 godine. Osim susreta sa stanovnicima, održan je sastanak s nekoliko predstavnika institucija, među kojima sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova i ravnateljem bolnice u Darkušu. Ispred Franjevačkog samostana bile su podignute 2 zastave, zastava Svete Stolice i sirijska zastava. Vrlo lijepa simbolična gesta, rekao je nadbiskup Kona u prisutnosti predstavnika vlasti, podsjećajući na model mirnoga suživota kršćana i muslimana koji je stoljećima karakterizirao tu zemlju. Sada su te 2 zastave kao 2 ruke uzdignute prema nebu, rekao je nunci. Ponizni ljudi, iskušani tolikom patnjom, dočekali su predstavnika opće crkve koji je dijelio njihovu bol, kako su istaknuli, kao da je papa ovdje među nama. Na to izvanredno gostoprimstvo nunci je odgovorio toplinom i solidarnošću, potičući tako atmosferu velike blizine. Kršćani koji žive ovdje u nama pronalaze snagu da nastave živjeti, istaknuo je fra Luaj Bušarat, župnik Jakubija. Redovnik jordanskoga podrijetla istaknuo je drevnu povijest kršćana na tom području koja seže do vremena apostola, te kako su Franjevci oduvijek doživljavani kao uporišna točka, stijena na koju se treba osloniti. Ako sretnete kršćane koji ovdje žive, osjetit ćete duh prvih kršćana koji su živjeli u tajnosti. Ovdje su iskusili iste okolnosti, nikada ne napuštajući svoju domovinu. Oni ostaju ljudi mira i, nažalost, bili su žrtve nasilja i uvreda s obje strane sukoba, rekao je fra Luaj, spominjući štetu koju je, s jedne strane, nanio stari režim koji nije oklijevao bombardirati njihove crkve upravo dok su nastojali primiti raseljene osobe, žene i djecu svih vjera. Ovi su kršćani platili visoku cijenu, pravi su mučenici vjere i uče me kako se ponovno povezati s korijenima vjere, istaknuo je fra Luaj. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je interkulturalni susret žena. Više o tomu Ante Arambašić.
1: S početkom ljetnih praznika mijenja se ritam svakodnevice. Osim završetka škole, početka sezone godišnjih odmora, te obiteljskih odlazaka na more, i sami gradovi povećavaju svoj kulturni i zabavni sadržaj privlačeći mnoge da svježije ljetne večeri provedu na otvorenom. U takvim okolnostima, gdje gradske ulice i trgovi postaju mjesta živih događanja i okupljanja svih građana i posjetitelja, Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, nastoji svoje korisnike učiniti sudionicima i tog važnog dijela života lokalne zajednice. Upravo pod takvim znakom protekao je posljednji interkulturalni susret žena. Događaj zamišljen kako bi povezao žene iz različitih kultura, kako onih koje su u Hrvatsku došle kao izbjeglice,

Grupa je svoje druženje okrunila odlaskom na trg kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednje druženje okrunila odlaskom na trg kralja Tomislava, su prisustvovali posljednjemu u nizu koncerta odlaskom na trg kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednjemu u nizu koncerata Zagreb kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednjemu u nizu koncerata Zagreb klasika. Prisustvovali posljednjemu u nizu koncerata Zagreb klasika. Manifestacije klasične glazbe nizu koncerata Zagreb klasika. Manifestacije klasične glazbe na otvorenom u podnožju klasika. Manifestacije klasične glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Klasične glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Ondje su imali glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Ondje su imale jedinstvenu umjetničkog paviljona. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u paviljona. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernog svijeta. Uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernog svijeta. Erin Morley i Lord u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernog svijeta. Erin Morley i Lawrence Brownlee zvijezda opernoga svijeta. Erin Morley i Lawrence Brownlee i njihova opernoga svijeta. Erin Morley i Lawrence Brownlee i njihovim solo Erin Morley i Lawrence Brownlee i njihovim solo izvedbama klasika zla i Lawrence Brownlee i njihovim solo izvedba klasika zla razdoblja op i njihovim solo izvedbama klasika zlatnog razdoblja opere 19. stoljeća, klasika zlatnog razdoblja opere 19. stoljeća, a sve u pratnji razdoblja opere 19. stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog opere 19. stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta, te pod dirigentskom orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta, te pod dirigentskom palicom domaćega maestra Hrvatskog narodnog kazališta, te pod dirigentskom palicom domaćega maestra, te pod dirigentskom palicom domaćega maestra Ivana Repušića. Dirigentskom palicom domaćega maestra Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedom domaćega maestra Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedima sve što Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolje je ako ne Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolje je ako ne jedini način Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolje je ako ne jedini način da pospješim novim susjedima sve što imamo najbolje je ako ne jedini način da pospješimo proces njihove sve što imamo najbolje je ako ne jedini način da pospješimo proces njihove integracije u Hrvatsko najbolje je ako ne jedini način da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo ako ne jedini način da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo kao da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju proces njihove integracije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju to može uključivati najrazličitije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju to može uključivati najrazličitije aktivnosti. Kao u ovom slučaju to može uključivati najrazličitije aktivnosti, kulturne, zabavne i slično. Uključivati najrazličitije aktivnosti, kulturne, zabavne i slično. Ono što je bitno aktivnosti kulturne, zabavne i slično. Ono što je bitno jest kvalitetne, zabavne i slično. Ono što je bitno jest kvaliteta vremena, pažnje. Ono što je bitno jest kvaliteta vremena, pažnje i topline. Ono što je bitno jest kvaliteta vremena, pažnje i topline unesena jest kvaliteta vremena, pažnje i topline unesena u te trenutke. Pažnje i topline unesena u te trenutke, koliko se god običnima oni unesena u te trenutke, koliko se god običnima oni činili. Trenutke, koliko se god običnima oni činili. Koliko se god običnima oni činili. Običnima oni činili.

Čovječanstvo se nalazi u Čovječanstvo se nalazi u odlučujućem trenutku svoje povijesti. Tako započinje rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja, potpisana danas 16. srpnja na Kapitolu u Rimu, na kraju dvodnevne konferencije održane u Borgo Laudato Si pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada, te predstavnici nekih od najvažnijih i najuticajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U ovom se trenutku suočavamo s do sada neviđenim izazovom, stoji u tekstu koji postavlja pitanja za sve, jer osobito umjetna inteligencija nudi velike mogućnosti, ali vjerojatno će, napominje se u dokumentu, prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije. U deklaraciji se također ističe da sve veća utrka u naoružanju nuklearnim oružjem ide ruku pod ruku s jednako opasnom utrkom u umjetnoj inteligenciji. Stoga, prihvaćajući poticaj pape Lava da se teži nenaoružanom i razoružavajućem miru, namjera je odbaciti ideju da se sigurnost temelji na strahu, dominaciji, prijetnjama i međusobnom uništenju. U 6 točaka dokumenta potiče se na smirivanje sljedeće utrke u naoružanju kako na području umjetne inteligencije, tako i na onom nuklearne energije, i to prije nego što one oblikuju lice sljedećeg stoljeća. Snažno se potiče razvojne programere sustava umjetne inteligencije da rade u interesu čovječanstva u skladu s međunarodnim pravom i ljudskim pravima. Stoga se organizacije i vlade poziva da nadziru potpuno automatizirane procese u sustavima umjetne inteligencije. Konačna odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti povjerena automatiziranom sustavu, stoji u deklaraciji. Stoga se traži usvajanje međunarodnog ugovora koji zabranjuje neodgovornu integraciju umjetne inteligencije u sustave zapovijedanja, kontrole i lansiranja nuklearnog oružja, osiguravajući da se uvijek održava učinkovita i smislena ljudska kontrola. Valja spriječiti zlonamjernu uporabu umjetne inteligencije u informatičkim operacijama i napadima na nuklearnu infrastrukturu. Promičimo odgovoran razvoj i uporabu umjetne inteligencije kako bismo poboljšali dobrobit ljudi, ubrzali znanstveni i medicinski napredak, zaštitili okoliš, ojačali otpornost društava te promicali mir, održivi razvoj i opće dobro, ističe se u dokumentu. Završne točke odnose se na potrebu identificiranja novih institucionalnih putova prema globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom i olakšavanja u budućnosti provedbe inicijativa za globalno upravljanje na tom području. Podupiru se inicijative nadahnute enciklikom pape Lava Magnifica Humanitas, kao i neovisni međunarodni znanstveni panel Ujedinjenih naroda o umjetnoj inteligenciji. Potpisnici potiču na stvaranje digitalnog zajedničkog dobra koje olakšava prikupljanje i dijeljenje podataka potrebnih za produbljivanje saznanja te potporu učinkovitom djelovanju u vezi s nuklearnim oružjem i umjetnom inteligencijom. U svijetu, naime, ima mnogo međusobno povezanih prijetnji, a posljedice često pogađaju one koji nemaju pristup ni kontrolu nad tehnologijama koje ih stvaraju. Deklaracija završava hitnim zahtjevom za pokretanje pregovora kako

0: bi se postiglo provjerljivo i nepovratno uklanjanje nuklearnog oružja, te se ponovno ističu obveze preuzete ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i ugovorom o zabrani nuklearnog oružja. Stoga se države pozivaju da zaustave utrku u naoružanju, usredotočujući se na pregovore i ispunjavanje preuzetih obveza. Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje, stoji u dokumentu, moraju promicati politike i doktrine koje postupno smanjuju ulogu takvog oružja, jačaju stratešku stabilnost i smanjuju rizik od njihove prve uporabe i rata s katastrofalnim posljedicama. U pitanju su naš opstanak i opstanak budućih generacija, pišu potpisnici Rimske deklaracije. Crkva u Francuskoj sinoć je izrazila žaljenje nakon što je Nacionalna skupština dala konačno odobrenje zakona o pravu na potpomognuto samoubojstvo. Žaljenje zbog odluke koja prekida dugu tradiciju skrbi i poslanje ublažavanja patnje i praćenja svake osobe do prirodnoga kraja njezina života. Biskupi su podsjetili na svoje sudjelovanje u dijalogu o toj temi o kojoj se raspravljalo tijekom protekle 4 godine, ističući višestoljetno iskustvo crkve u praćenju bolesnika i njihovih obitelji. Prema riječima biskupa, učinci te zakonske odredbe promijenit će odnos prema ranjivosti, starosti, invaliditetu i bolesti. Međutim, francuski biskupi ne odustaju. Priča nije gotova, ističu. Ostaje otvoreno mnogo pravnih puteva, rekao je u razgovoru za vatikanske medije biskup Mathieu Rouge, glasnogovornik Francuske biskupske konferencije za pitanja o kraju života, te primijetio da zakon, tako kako je odobren, uključuje klauzulu o prigovoru savjesti za liječnike, međutim ne i za farmaceute. Osim toga, ono što posebno zabrinjava, osim same činjenice odobravanja potpomognutoga samoubojstva, jest to što će institucije čiji etički kodeks ili vjerska povijest osuđuju praksu eutanazije biti obvezne pružiti ju, napomenuo je biskup.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od hrvatskog sjevera do juga danas se slavi Gospa od Karmela. Šibenski biskup Tomislav Rogić u župnoj crkvi u Pirovcu posvetio je novi kameni oltar. U okviru mediteranskih teoloških susreta o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, na tribini 14. srpnja u Velikoj dvorani Riječke nadbiskupije, kardinali Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup, upozorili su da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Mir se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego ga treba svakodnevno graditi, a odgovornost za njegovo očuvanje ne snose samo politički i crkveni vođe, nego svaki pojedinac. Kršćanstvo ne smije biti sredstvo nacionalizma ni kulturnih ratova, nego prostor dijaloga, pomirenja i zaštite dostojanstva svakog čovjeka. Važne su poruke koje su s javne tribine uputili kardinali. U razgovoru koji je moderirala novinarka i urednica HRT-a Morana Kasapović, kardinal Čupić istaknuo je da je temeljna zadaća kršćana stvarati siguran svijet za svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili pripadnost. Kada štitimo prava svakoga ljudskog bića, pokazujemo dosljednost evanđelju. Ne zastupamo političke programe niti bilo čiju stranu, nego dostojanstvo svake osobe. Svaki čovjek ima pravo na život, slobodu i sreću, a crkva mora biti glas svih koji trpe ne samo kršćana, poručio je. Upozorio je kako su podjele često rezultat svjesne manipulacije ljudima, kojima se stvara osjećaj ugroženosti kako bi lakše prihvatili sukobe i neprijateljstva. Postoje ljudi i strukture koje žele posijati podjele među nama, zato svaki krštenik mora preuzeti odgovornost za izgradnju mira. To nije posao samo političara ili biskupa, nego svakoga od nas, rekao je kardinal Čupić. Govoreći o jugoistočnoj Europi, kardinal Nemet upozorio je kako je jedna od najvećih kušnji crkve poistovjećivanje nacionalnog i kršćanskog identiteta. Podsjetio je na to da su tijekom stoljeća upravo crkve čuvale jezik, kulturu i identitet naroda pod stranom vlašću, no smatra da je danas došlo vrijeme povratka njihovoj izvornoj misiji. Najprije smo Boži narod, a tek onda Hrvati, Mađari, Srbi ili pripadnici drugih naroda. Krštenje određuje naš identitet, a ne nacionalna pripadnost. Kultura je važna, ali ne smije određivati način na koji živimo svoju vjeru, naglasio je beogradski nadbiskup. Velik dio razgovora bio je posvećen migracijama i odnosu prema ljudima koji napuštaju svoje domove. Kardinal Čupić oštro je kritizirao masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako crkva ne osporava pravo država da štite svoje granice, ali upozorava da se pritom ne smije gaziti dostojanstvo obitelji i pojedinca. Kako razdvajanje roditelja i djece može pomoći bilo kojem društvu? Potrebna nam je ozbiljna reforma migracijskog sustava, a ne neselektivne deportacije koje razaraju ljudske živote, rekao je. Na završetku tribine kardinal Čupić je pozvao sudionike da se ne zaustave na slušanju, nego da se zapitaju kako će ono što su čuli prenijeti u vlastite obitelji, na radna mjesta i u društveni život. Naglasio je da evanđelje uvijek traži odgovor naše savjesti. Mir počinje ondje gdje svaki čovjek preuzme odgovornost za vlastite riječi i postupke. Kardinal Nemet posebno se obratio mladima, pozvavši ih da se ne povlače iz javnog života. Budite nositelji ovoga iskustva i ne bojte se ući u politiku. Društvu trebaju mladi ljudi koji će zajedničko dobro graditi na vrijednostima, a ne na podjelama i sukobima. Dan akcije MIVA, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre, ove godine bit će obilježen 26. srpnja na nedjelju Svetog Kristofora, izvijestila je Nacionalna uprava papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Misijsko vozilo nije samo automobil. Ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostatka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami, poručuju iz papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Dan akcije MIVA je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te se u mnogim župama organizira blagoslov vozila. Provođenje akcije može se organizirati i bilo koji drugi dan, a prikupljene priloge darovati za MIVU. Oni koji žele pomoći donacijom mogu to učiniti uplatom na poseban račun vidljiv na stranici papinskih misijskih dijela. Kršćanska sadašnjost i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavili su djelo Teologija blizine i susreta, zbornik u čast profesora doktora Antona Tamaruta povodom 65. obljetnice života. Zbornik obuhvaća više od 700 stranica, sadržava 30 znanstvenih radova te biografiju i bibliografiju slavljenika. U zajedničkom uvodu šestero hrvatskih dogmatičara ističe: profesor Tamarut pripada onoj generaciji hrvatskih teologa koja je, na tragu drugog Vatikanskog koncila, znala spojiti vjernost tradiciji crkve s otvorenošću prema znakovima vremena. Kao dugogodišnji profesor dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, oblikovao je naraštaje teologa, svećenika i vjernika laika. Zbornik su uredili kolege s katedre dogmatske teologije KBF-a, profesorica doktorica Veronika Nela Gašpar i profesor doktor Ivan Karlić, izvijestili su iz KS-a.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobitnici Nobelove nagrade, međunarodni stručnjaci i znanstvenici, vjerski vođe te bivši šefovi država i vlada potpisali Rimsku deklaraciju, obvezu o nuklearnom oružju i umjetnoj inteligenciji. Francuski biskupi izrazili zabrinutost zbog odobrenja zakona o potpomognutom samoubojstvu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čovječanstvo se nalazi u odlučujućem trenutku svoje povijesti, tako započinje Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnoga i autonomnoga oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja, potpisana danas 16. srpnja na Kapitolu u Rimu, na kraju dvodnevne konferencije održane u Borgo Laudato Si pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada te predstavnici nekih od najvažnijih i najuticajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U ovom se trenutku suočavamo s do sada neviđenim izazovom, stoji u tekstu koji postavlja pitanja za sve, jer osobito umjetna inteligencija nudi velike mogućnosti, ali vjerojatno će, napominje se u dokumentu, prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije. U deklaraciji se također ističe da sve veća utrka u naoružanju nuklearnim oružjem ide ruku pod ruku s jednako opasnom utrkom u umjetnoj inteligenciji. Stoga, prihvaćajući poticaj pape Lava da se teži nenaoružanom i razoružavajućem miru, namjera je odbaciti ideju da se sigurnost temelji na strahu, dominaciji, prijetnjama i međusobnom uništenju. U 6 točaka dokumenta potiče se na smirivanje sljedeće utrke u naoružanju kako na području umjetne inteligencije, tako i na onom nuklearne energije, i to prije nego što one oblikuju lice sljedećeg stoljeća. Snažno se potiče razvojne programere sustava umjetne inteligencije da rade u interesu čovječanstva u skladu s međunarodnim pravom i ljudskim pravima. Stoga se organizacije i vlade poziva da nadziru potpuno automatizirane procese u sustavima umjetne inteligencije. Konačna odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti povjerena automatiziranom sustavu, stoji u deklaraciji. Stoga se traži usvajanje međunarodnog ugovora koji zabranjuje neodgovornu integraciju umjetne inteligencije u sustave zapovijedanja, kontrole i lansiranja nuklearnog oružja, osiguravajući da se uvijek održava učinkovita i smislena ljudska kontrola. Valja spriječiti zlonamjernu uporabu umjetne inteligencije u informatičkim operacijama i napadima na nuklearnu infrastrukturu. Promičimo odgovoran razvoj i uporabu umjetne inteligencije kako bismo poboljšali dobrobit ljudi, ubrzali znanstveni i medicinski napredak, zaštitili okoliš, ojačali otpornost društava te promicali mir, održivi razvoj i opće dobro, ističe se u dokumentu. Završne točke odnose se na potrebu identificiranja novih institucionalnih putova prema globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom i olakšavanja u budućnosti provedbe inicijativa za globalno upravljanje na tom području. Podupiru se inicijative nadahnute enciklikom pape Lava Magnifica Humanitas, kao i neovisni međunarodni znanstveni panel Ujedinjenih naroda o umjetnoj inteligenciji. Potpisnici potiču na stvaranje digitalnog zajedničkog dobra koje olakšava prikupljanje i dijeljenje podataka potrebnih za produbljivanje saznanja te potporu učinkovitom djelovanju u vezi s nuklearnim oružjem i umjetnom inteligencijom. U svijetu, naime, ima mnogo međusobno povezanih prijetnji, a posljedice često pogađaju one koji nemaju pristup ni kontrolu nad tehnologijama koje ih stvaraju. Deklaracija završava hitnim zahtjevom za pokretanje pregovora kako bi se postiglo provjerljivo i nepovratno uklanjanje nuklearnog oružja, te se ponovno ističu obveze preuzete ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i ugovorom o zabrani nuklearnog oružja. Stoga se države pozivaju da zaustave utrku u naoružanju, usredotočujući se na pregovore i ispunjavanje preuzetih obveza. Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje, stoji u dokumentu, moraju promicati politike i doktrine koje postupno smanjuju ulogu takvog oružja, jačaju stratešku stabilnost i smanjuju rizik od njihove prve uporabe i rata s katastrofalnim posljedicama. U pitanju su naš opstanak i opstanak budućih generacija, pišu potpisnici Rimske deklaracije. Crkva u Francuskoj sinoć je izrazila žaljenje nakon što je Nacionalna skupština dala konačno odobrenje zakona o pravu na potpomognuto samoubojstvo. Žaljenje zbog odluke koja prekida dugu tradiciju skrbi i poslanje ublažavanja patnje i praćenja svake osobe do prirodnoga kraja njezina života. Biskupi su podsjetili na svoje sudjelovanje u dijalogu o toj temi o kojoj se raspravljalo tijekom protekle 4 godine, ističući višestoljetno iskustvo crkve u praćenju bolesnika i njihovih obitelji. Prema riječima biskupa, učinci te zakonske odredbe promijenit će odnos prema ranjivosti, starosti, invaliditetu i bolesti. Međutim, francuski biskupi ne odustaju. Priča nije gotova, ističu. Ostaje otvoreno mnogo pravnih puteva, rekao je u razgovoru za vatikanske medije biskup Mathieu Rouge, glasnogovornik Francuske biskupske konferencije za pitanja o kraju života, te primijetio da zakon, tako kako je odobren, uključuje klauzulu o prigovoru savjesti za liječnike, međutim ne i za farmaceute. Osim toga, ono što posebno zabrinjava, osim same činjenice odobravanja potpomognutog samoubojstva, jest to što će institucije čiji etički kodeks ili vjerska povijest osuđuju praksu eutanazije biti obvezne pružiti ju, napomenuo je biskup.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od hrvatskog sjevera do juga danas se slavi Gospa od Karmela. Šibenski biskup Tomislav Rogić u župnoj crkvi u Pirovcu posvetio je novi kameni oltar. U okviru mediteranskih teoloških susreta o temi prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, na tribini 14. srpnja u Velikoj dvorani Riječke nadbiskupije kardinali Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup, upozorili su da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Mir se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego ga treba svakodnevno graditi, a odgovornost za njegovo očuvanje ne snose samo politički i crkveni vođe, nego svaki pojedinac. Kršćanstvo ne smije biti sredstvo nacionalizma ni kulturnih ratova, nego prostor dijaloga, pomirenja i zaštite dostojanstva svakog čovjeka. Važne su poruke koje su s javne tribine uputili kardinali. U razgovoru koji je moderirala novinarka i urednica HRT-a Morana Kasapović, kardinal Čupić istaknuo je da je temeljna zadaća kršćana stvarati siguran svijet za svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili pripadnost. Kada štitimo prava svakoga ljudskog bića, pokazujemo dosljednost evanđelju. Ne zastupamo političke programe niti bilo čiju stranu, nego dostojanstvo svake osobe. Svaki čovjek ima pravo na život, slobodu i sreću, a crkva mora biti glas svih koji trpe ne samo kršćana, poručio je. Upozorio je kako su podjele često rezultat svjesne manipulacije ljudima, kojima se stvara osjećaj ugroženosti kako bi lakše prihvatili sukobe i neprijateljstva. Postoje ljudi i strukture koje žele posijati podjele među nama, zato svaki krštenik mora preuzeti odgovornost za izgradnju mira. To nije posao samo političara ili biskupa, nego svakoga od nas, rekao je kardinal Čupić. Govoreći o jugoistočnoj Europi, kardinal Nemet upozorio je kako je jedna od najvećih kušnji crkve poistovjećivanje nacionalnog i kršćanskog identiteta. Podsjetio je na to da su tijekom stoljeća upravo crkve čuvale jezik, kulturu i identitet naroda pod stranom vlašću, no smatra da je danas došlo vrijeme povratka njihovoj izvornoj misiji. Najprije smo Boži narod, a tek onda Hrvati, Mađari, Srbi ili pripadnici drugih naroda. Krštenje određuje naš identitet, a ne nacionalna pripadnost. Kultura je važna, ali ne smije određivati način na koji živimo svoju vjeru, naglasio je beogradski nadbiskup. Velik dio razgovora bio je posvećen migracijama i odnosu prema ljudima koji napuštaju svoje domove. Kardinal Čupić oštro je kritizirao masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako crkva ne osporava pravo država da štite svoje granice, ali upozorava da se pritom ne smije gaziti dostojanstvo obitelji i pojedinca. Kako razdvajanje roditelja i djece može pomoći bilo kojem društvu? Potrebna nam je ozbiljna reforma migracijskog sustava, a ne neselektivne deportacije koje razaraju ljudske živote, rekao je. Na završetku tribine kardinal Čupić je pozvao sudionike da se ne zaustave na slušanju, nego da se zapitaju kako će ono što su čuli prenijeti u vlastite obitelji, na radna mjesta i u društveni život. Naglasio je da evanđelje uvijek traži odgovor naše savjesti. Mir počinje ondje gdje svaki čovjek preuzme odgovornost za vlastite riječi i postupke. Kardinal Nemet posebno se obratio mladima, pozvavši ih da se ne povlače iz javnog života. Budite nositelji ovoga iskustva i ne bojte se ući u politiku. Društvu trebaju mladi ljudi koji će zajedničko dobro graditi na vrijednostima, a ne na podjelama i sukobima. Dan akcije MIVA, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre, ove godine bit će obilježen 26. srpnja na nedjelju Svetog Kristofora, izvijestila je Nacionalna uprava papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Misijsko vozilo nije samo automobil, ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostatka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami, poručuju iz papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Dan akcije MIVA je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te se u mnogim župama organizira blagoslov vozila. Provođenje akcije može se organizirati i bilo koji drugi dan, a prikupljene priloge darovati za MIVU. Oni koji žele pomoći donacijom mogu to učiniti uplatom na poseban račun vidljiv na stranici papinskih misijskih dijela. Kršćanska sadašnjost i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavili su djelo Teologija blizine i susreta, zbornik u čast profesora doktora Antona Tamaruta povodom 65. obljetnice života. Zbornik obuhvaća više od 700 stranica, sadržava 30 znanstvenih radova te biografiju i bibliografiju slavljenika. U zajedničkom uvodu šestero hrvatskih dogmatičara ističe: profesor Tamarut pripada onoj generaciji hrvatskih teologa koja je, na tragu drugoga Vatikanskog koncila, znala spojiti vjernost tradiciji crkve s otvorenošću prema znakovima vremena. Kao dugogodišnji profesor dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, oblikovao je naraštaje teologa, svećenika i vjernika laika. Zbornik su uredili kolege s katedre dogmatske teologije KBF-a, profesorica doktorica Veronika Nela Gašpar i profesor doktor Ivan Karlić, izvijestili su iz KS-a.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.